0: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Tu ste jednom bili, ovom zemljom hodali, morem smo plovili,

0: vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
1: Reci mi to.
2: Već smo krenuli upadati jedno drugom u riječ.
1: Da, takav je dan danas.
2: Da, u svakom slučaju ja se pokušavam adaptirati na ovu radnu temperaturu. I doslovno i preneseno, jer evo ne znam da li vi imate taj problem sa temperaturom koja je u prostorijama kad je rashladite s klimom i onom vani. Ali u svakom slučaju, evo, nikako ugodit, nikako pogodit. Znači, prvo dosta rashladi, onda budeš miran pola sata, onda opet pališ.
1: Ali to je ljepota raditi u paru. Jednom je vruće, a drugom je hladno.
2: Da, ali u svakom slučaju, ono što sam pročitala vezano uz ovo jest da Hrvatska zbog turizma ljeti troši više struje nego zimi. Dakle, to se sad obrnilo zbog turističke sezone, potrošnje i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo, ovog kolovoza srušen je rekord. Dakle, povijesni satni maksimum, da ja sad ne nabrajam megavat sate, u svakom slučaju obaramo iz te strane rekord.
1: Palili ste klimu, poštovani.
2: Palila se klima, a palio se vidim i ti, tako da
1: vidjet
2: će se sve na računu. Ma ovo ovdje, radno, polagat ćeš ti račune, znaš.
1: Nemamo kuće, ali zato dok nadim sve na poslu. Obožavam gledat kolege kako cvokoću zubima.

0: Mi smo i dalje na vašoj strani i bit ćemo tako i u nastavku.
1: I na strani istine.
0: I na strani istine. Naravno da Toni mora dodati koje mudro zrnce, odnosno zrnce mudrosti za kraj ovog sata.
1: To je životno iskustvo. Oprosti, kad dođeš u moje godine, shvatit ćeš da imaš potrebu mlađima reći neku pametnu.
0: Dobro, u redu. Jutro svašta sam mogla od tebe naučiti, sad moram to sve nekako u glavi posložiti, sumirati da znam kako ćemo dalje i nakon sedmog sata ovog dana. Tako je, 6:47, mi ćemo malo predahnuti, dragi slušatelji. U 7 sati slijedi nam jutarnja kronika, a onda opet mi, jasni i glasni.
1: Da, nas troje.

0: A vi u Njemačkoj imate?
1: Pa ne, a plus 49 je poziv za Njemačku, a to je klasično broj.
0: Dobro, hvala.
1: Ovo 172 je Vodafone, evo, to je Vodafone.
0: Dobro, nećemo sad reklamirat, prodajete.
1: Pa ne, ja ne.
0: Dobro.
1: Perlica je spremna za transport, odlično u stanju, Urtini, kraj Zadra.
0: Aha, i on, znači nalazi se u Urtini. To je jedan dobro bitan podatak, da ne bi tražili po gradu. Hvala puno. Dakle, prodaje se perilica Virpul, jednu godinu stara, samostojeća, za 300 eura, perilica se nalazi u Rtini, a broj telefona, odnosno mobitela je, pazite sad, plus 49.
2: Odnosno 0049, lakše možda ljudima.
0: Aha, znači taj plus mijenja 00.
2: Tako je.
0: Ajmo sad ponoviti, 0049 172 210 58 11.
2: Eto Danke. Ga. Danke schön. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
2: Recite.
3: Prodajem Peugeot 407 Caravan 2.0 HDI 2007. godina. I prodajem još jedan Mercedes Caravan.
2: Može, hvala vam.
3: Hvala lipa i svako dobro.
2: Također, prodaje se Peugeot 407 Caravan 2.0 HDI 2007. godište i Mercedes Caravan 220 CDI 2000. godište, broj je 092 1050 566.
0: Ovo su mali oglasi Radio Zadra, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Je li vruće?
0: Di, kod nas nije. U stvari, u stvari povremeno, da vam iskreno kažem, povremeno. Jer mi kolegica pali glas, gasi klimu kako joj se paše. A ja kao svaki ovaj kolega koji brine o svojoj kolegici, da, prihvaćam da, njene te temperaturne razlike koje.
4: Ali će proći će malo.
0: Doće zima pa ćemo se grijati.
4: Evo ovako, imam dva oglasa.
0: Dobro.
4: Prodajem gradilište, teren jedan 4200 metara od mora.
0: Građevinski.
4: Put papir nije građevinski, ali ima kuća do 100 metara. Dobro. Od mene.
0: Teren.
4: I da, to je i put, ima čisti papir.
0: Koliko ste rekli da je površina?
4: 4200. I prodajem suhe smokve, bijelu se ko snijeg. Uh-huh. Isto na broj mobitela 091.
0: Dobro.
4: 52 164 17 164 17.
0: Je, recite mi, teren je gdje?
2: Pašman.
4: Je, na Pašmanu, je. Je. Na lijepom položaju, more, vidi se sve.
0: 100 metara od mora.
4: Je.
0: O,
4: to je to, hvala vam lijepa. Hvala. Da osnovu metara.
0: Hvala vama. Dakle, prodaje se teren površine 4200 metara četvornih, 100 metara od mora na Pašmanu. I na isti broj mobitela možete kupiti suhe smokve 0915216417.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kako kome, doma je sigurno već dan.
2: Nama je dan, skoro večer će.
5: Tako je.
2: Recite.
5: Ja prodajem teren u Sambunikama, Privlaka, Nin. Broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Asfalt do parcele i papiri sve u redu 1/1 i tako dalje. Na broj 091 905 0384.
2: Može, hvala vam.
5: Hvala i vama, unaprijed.
2: Prodaje se teren u Sabunikama, Nin Privlaka, 637 kvadrata, papiri čisti, broj parcele 6457, a broj telefona je 091 905 0384.
0: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Prodaju se metalna vrata, klizna.
0: Samo malo, metalna. Da, moram zapisati, klizna.
6: Znači, vrata. Dimenzije 3 metra. Dobro. Duga 3 metra, visoka 1,60 m.
0: Dobro.
6: Povoljno, znači korištene su, samo pravi malo, sam ugat, povoljno i daje.
0: Dobro.
6: I imam više goblena,

0: prodajem različiti i prijevoz kombijen selidbe. Sve to na 098 961 79 18.
1: Hvala.
0: Hvala vam. Bog.
1: Dakle, ovako, prodaju se metalna klizna vrata visine 3, odnosno dužine 3 metra, a visine 1,60 m. Razni gobleni i možete koristiti usluge prijevoza na broj mobitela i odnosno prijevoza i selidbe 098 961 7918.
2: Dobar dan.
3: Halo.
2: Ako možete samo malo utišati radio prijamnik.
3: Može. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Prodavam traktor Tomu Vinkovića.
2: Dobro.
3: I 6 priključaka, da vam sad ne nabrajam.
2: Dobro.
3: Na broj telefona 091 2521 553.
2: Može, a vi se nalazite?
3: Na Viru.
2: Na Viru ste. Dobro. Hvala vam puno.
3: Hvala i vama, Bog živli me.
2: Doviđenja. Prodaje se traktor Tomo Vinković sa 6 priključaka, nalazi se na Viru. Broj je 091-2521-553.
1: Idemo dalje.
2: Rekla se. Sinkronizacija.
1: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Ovako, prodajem Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW.
1: 2.0
4: putničko vozilo,
1: TDI. Koliko ste rekli?
4: Putničko vozilo, 5 sjedala. Uh-huh. Godina proizvodnje 2022. Prešao 140 tisuća, garažiran i u super stanju.
1: 140 ste rekli?
4: Da.
1: Dobro.
4: Na mobitel 099.
1: Dobro.
4: 208 1796.
1: 96.
4: Da.
1: Hvala puno.
4: Hvala i vama.
1: Dakle, prodaje se Volkswagen Caddy 2.0 TDI, putničko vozilo, 5 sjedala iz 2022. godine, prešao je 140 tisuća kilometara, broj telefona je 099-208-1796.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
2: Izvolite.
5: Ovako, prodaje se plastificirana barka, kabina, nadkabina, i vrlo povoljno. 098 327 629.
2: Može, hvala vam.
5: Hvala, pozdrav.
2: Prodaje se plastificirana barka, kabina i nadkabina, vrlo povoljno, broj je 098 327 629.
1: I imamo mi dalje malih oglasa. Ide ponedjeljkom ovo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Evo, ja dajem oglas
1: vas. Aha, a vi ste ovaj što traži Igor, kako ste?
6: Prozno zvuči.
1: Dobro, jel možete nekako vas slabo čujem, jel možete vi utišati radio prijemnik ili nešto napraviti samo pa da se čujete?
6: Evo, i se tako čujem.
1: E, ajmo sad, izvolite.
6: Evo ovako, znači iz Zadarske županije, volio bih upoznati slobodnu gospođu, znači za ozbiljnu vezu, za početak prijateljstva, što se kaže.
1: Dobro.
6: Znači, od 47 do 59 godina, 58 godina.
1: 58, dobro.
6: E. Znači, eto, da se dama javi na broj mobitela, ako je zainteresirana za poznanstvo, da se javi na broj mobitela 095.
1: Dobro.
6: 343.
1: 94.
6: 91.
1: Dobro.
6: E.
1: Želim vam puno sreće.
6: A eto, pozdravljam vas svih u studiju Radio
1: Zadra. Mislim, ja bi vam pomogao, ali ne znam stvarno kako. Mislim, nisam ja
2: ne može ni sebi, ja.
1: Neki stručnjak. Nisam stvarno neki stručnjak, tako da... Ali dobro.
2: Dobro, bit će možda sreća, Igore.
6: Evo, mogu da pijem jednu pismu, ako mogu kratko nešto.
2: Ajde kratko, da ne krademo drugima vrijeme. Ajde, Igore, može.
6: Ajde, ovako ću kao ono referent.
2: Ajde, referen, može referen.
6: Pismo moja, ispiri sam dušu tebe i pusti ja te u svi zbog ljubavi moje nesredne, da mi se ispud otraži nje.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Radio Zadar oglasi.
2: Minus virus je projekt Udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama Udruge Porat ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Više od radija. Slušaj Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
4: u mom stanu.
2: Volimo Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.
3: Slušaj Zadar.